هو هو والخيال هو. قلت ده حبيبي قلبي قال هو. قلت ده حبيبي قلبي قال هو. انت يا حبيبي انت يا حبيبي.